0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين أدي مدين ميهم قاتا إورن أخ شعيب غفان فنوفيموي فهي إكلي غفان ودالوي اے اہرنگے قوم گے میہن نیو تیبا میہن اللہم اڑکن کرار ادی تیبا میہن آخرت دوہن ادیر ادی فاسدن کمگاوی تیبے تیبا میہن بمگا فساد نکراہ شکمے فکذبوہ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فی دارہم جاثمین فہے ایورنگ اکلے گفانو ایبہی شعائب گفانو دوگو کلاووے دم بیرویری بین ہیلو من ایمی ہننن ایس جہنے ادی ایورنگ گیتکو گا ککو مچت تیریوے مروی فاتی بی بیقو کمو گا ایبا ایمی ہن وجہوے وعادم وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين أدي تمن رسكلان عاد باغا ميهن سمود باغا ميهن هلاكو كربيم ايورنگ گتاكن تيابا ميهن نتكا ميكمو گهكي تفال و انگي گنو أدي شيطانا ಏವರೆನ್ನ ಏವರೆಂಗೆ ಅಮಲತ ಜೀನ ತೆರಿಕೊದ್ದಕ್ಕಿಯ ಅದಿ ತೆದುಮಗುಂ ಏವರೆನ್ ದುರುಕುರಿಯ ಬುದ್ಧಿವೆರಿಂಕಮುಗ ಏವರೆಂ ವ್ಯಸ್ಮೆ ನಮವೆಸ್ ಏವರೆಂಗೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೇನುನ್ನುಕೊ ಹಕ್ಕುಗೆ ಮಗುಂ ಇಕ್ಕಿ ಬಾವಿಗತೆ ವಕಾರೂನ ವ ಫಿರ್ಔನ ವ ಹಾಮಾನ್ ವಲಕದ್ ಜಾಅಹುಂ ಮೂಸಾ ಬಿಲ್ ಬಯ್ಯಿನಾತ್ فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين اديتي من رسكلان قارونا فرعون هامان هلاك كرويم ادي هم كرورم بيام بگم وا هكيتكاگين موسى گفان ايورنگي گات وڈاگين نوي فه ايورن بيمگا بودا وگتو اديتي من رسكلان عذاب منجو وگين دي بايكو كموگا ايورن نويه فكلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ادي اين كومي بايكوس اي بايگ كوروگه سببون تيمن رسكلانگ گندويمه فه تن تن هلاكو كورني وي گدا وي تيمن رسكلانگ اي بايگ مچ فونو وي ميهم ايورنگ تريم وي ادي عذابوگه گدا اڈ فونو وا گندوي ميهم وس ايورنگ تريم وي ಅದಿ ಏವರೆನ್ ನಾಯಕು ಬಿಂಗಂಡು ಗಂಬವಾಗೆ ಮೀಹುಂ ವಸ್ ಏವರೆಂಗೆ ತೆರೆಯಂವಿಯೇ ಅದಿ ಖಂಡುಲವ್ವ ಹೊರಗು ಕುರೆವಿ ಮೀಹುಂ ವಸ್ ಏವರೆಂಗೆ ತೆರೆಯಂವಿಯೇ ಏವರೆನ್ನ ಅನಿಯಾ ಕುರೆವು ಮಕ ಅಲ್ಲಾಹು ಇರಾದೆಯನ್ನು ಕುರವೈ ಎಹೆನೆ ಕಮಕು ಏವರೆಂಗೆ ನಫ್ಸು ತಕ ಹಮ ಏವರೆಂ ಅನಿಯಾ ಕುರಿ ಕಮುಗಾವಿಯೇ ಸದಕ ಅಲ್ಲಾಹುಲ್ ಅಜೀಮ್. emmetedi basfura ki man Allahu ge basfura.
2: Divehi FM, divehi naayku. Nuwa diha eke megahertz.
3: Alinur.

0: Leuk als van.
1: Leuk.
2: نوديها إكم ميجاهاتس تيفهي أفا
3: دون فتغي سمال كنماكي أهار منغي داري مامغي سيحطا ويسا سر قرا كامي فيريهنوغي داري مامغي سيحطا قرا أسر تاك بلار داري نوليبون كهالا كانتتا ايكان ايغوتا ديماوان جيه سوابكي دون فتغي سمال كنماكي فيريهنوغي داري فاني نوني سپام كاونتوغي ممبرو دا قرا كامي آدي سپامغي ಫೇಮ್ವರ್ ನೋನಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಕ್ಕುರಾ ಕಮೆ ಏಮ ಸ್ಪಾಮ್ಗೆ ಮೆಂಬರ್ ದವ್ವೆಫ ಏಗೆ ಫೇಮ್ವರ್ ದಂವೆಜ್ಜ ಕಮ್ಗವನ್ಯ ದರಿಮಾಮಂ ಹಸರ್ ಕುಣಮಕ್ಕಿ ಗಹಕಮೆ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ದುಂಫತ್ಗೆ ಇಸ್ಮಾಲ್ ಕುಣಮಕ್ಕಿ ಅಂಹೆನುಣವೆಸ್ ದರಿಮ ಮುಂಗೆ ಮಸ್ಸಾತ ಕುರಿಮತುಮ್ಗೆ ಫುರಸತ್ ಇತಿರುಗ್ರಾ ಕಮೆ ಕಮ ನಿರಾಸಾತ ಕುಂ ಫೆಡ್ನಂಗೆ ಬಹುರಿ.